0: Жоңғар ялу билігіні Шиху шәрді көпейтіп қойып берілді. Әмді қабарла аңланла.
1: Азыр, ең идея арқылық ең мұсапы етекчілік қылайды. Тапшырықны әс үшін сақлап, 15-5 жылда жасарат білін алғы елгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин мәдәният білін саяхәтчілікнің юғырышының ыстықпалы парлақ. Мәдәният саяхәтчілікнің юғыр сүпәтлік тарақиятығы түрткі болып, оны төрік кәсіпке, халық тұрмышы кәсіпіге, бәхт кәсіпіге әқиқи айландырыш керек деп тәкітледі. Шинжаң, Джунхуа милләте ортақ гәүдісі еңіне мұстәккемләшінің асасы леңге қылышты чаңтырып, мәдәният білен саяхәтчілікнің чоңқыр юғырмы тарақиятығы түрткі болып, Шинжаң яқшы жайы деген алтын хәтлік маркіні янымы жолаландырып, байлық әвзәлікіні тарақият әвзәлікеге айландырып, мәдәният саяхәтчілікнің ықсатның ешшіғы түрткі болудыған, алманың кірімінің ашырышыны ілгір сүрдіған мойым төрік кәсіпке айландырды. 5-ci ayının 19-cü günü 16-cı qitimlik Jongu sayahat günü. Şinjang şöbe meydan faaliyeti Gujongna Yasidki Jambulaq Manzi rayonida ötkizilib, Şinjangga sayahatçı jalb qilish yürüşlük e'tibar siyosati e'lon qilindi. Tadqiqot o'g'ni sayohati nodir nuqtalari va liniyalari tanishtirildi. Faaliyet naq meydanında Sanjo oblasti, Ürümçi şəhri, Turpan şəhri, Qumul şəhri və Bengtuanın alaqdar Şi şəhri bilən birlikdə Şərqi Tianşan aylanma liniyası sayahatçılık ittifaqını qurub, sayahat baylıqını birləşdirib, ömək təşkilləb tərəqqi qılıb, küşünü biriktirib, Tianşanını aylanıb sayahat qılıdğan uzun musabilik altın liniyəni xalqara təsir küşki igə sayahat markısıqı aylandırdı. Саяхатчылык иттифакы Шарқи Тянь-Шань айланма линиясында өзара саяхатчы әвәтеш кириш билетын өзара итраф кылышка түрткү болуп, саяхатчыларны техми мукаммал, техми чоңкур саяхат таасиратыга ике кылды. 5-нче айның 19-нче көне Абдулым районындагы жайлар район мәдәният алайидлигиге берләштереп, мәдәният саяхатчылык аркылы халыкка нәп яткызыш, тәшвик кылыш, умумлаштыруш жүрүшлек фаалияты өткөзүп, кишләргә ватаныбыз тагы дәрьяларының гүзәллеген, мәдәниятның ички мәзмунын чөкмө шәкилдә хис кылдырды. Ния нахиясы, Ния харабысы Құмлық ташуылы қатарлық сүпәтлік байлықыны ноқтылық тоныштырып, мәдәният саяхатчылықның хаяты күшіне янымы қозғатты. Алтай бұлайды. Алтай құм ташуылдың пайдылынып, 1000 шақырымлық рәсім коридорда 100 автомобилда өз автомобил саяхаты қылыш. Алтай құм ташуылы линкесіндегі мәдәният саяхат шатлығы қатарлық пайдалыларын өткізіп, саяхатчыларның автомобил әйдігеш, гүзел мәнзиелердің хозурлышы түрткі болды. Чоңчыңлық саяхатчы Яу Юлиан мұндақ деді. Алтай құм ташуылыны көріш үшін Чоңчыңдан Алайдан келдіқ. Бұл жердің табиғи мәнзиесі гүзел, адамият мұхиты өзгечекен, кішіні мәптон қылады екен. Партия 18-ci құрылтыйдан бұян Шинжаң саяхатчылығы тез тарақи қылды. 14-5 жыл мәзгілінде күтілінген саяхатчы 2021-ci жылдағы 190 миллион адам қитымдан 2025-ci жылы 323 миллион адам қитымға көбейді. Шинжаң, Шинжаңны мәдәният арқылық озықландырыш, Шинжаңны саяхатчылық арқылық гүлләндірішіне етекчі қылышты чаңтырып, мәдәният саяхатчылықның көліміні сіжіл кеңайтып, сүптіні мұқым өстірді. 2025-ci жылы мәдәният саяхатчылық бә ұныңғы мұнасыпәтлі кәсіплен шоғылындыған базар асасы гәудісі 510 мыңдың ешіп, мәдәният саяхатчылық арқылық халықны бейтішінің үнімі сіжіл ашты. Текес на ясыдгі 1120 нәтче айлвей мейхман қана 44 мыңдан артық адамның бейбасты бі бастылық іш қорылыш шығы түрткі болды. Текес на ясыдгі мәлім айлвей мейхман қанның башқұрғысы Субинур Хөсен бұл ақты чоңқыр тәсіратқы егі болған еді. О мұндақ деді. Өйім кекін жайда мұқым іш қорылаштым, кірмім ашты, кәсби сәвиям өсті, мейхманларының разымәлікі күчейді. 2026-нче йыл Қалыпташлык лонгысы Шинжаң дәрежеден ташкыры футбол берләшмә мусабыкасының тунҗы айланма мусабыкасы алдын катының ахыры үткәрелде. Кайфият интайн кызгын булды. Jayla madaniyat sayohat e'tibori katta sovg'isi tayyorlab, musobaqa qizg'inligidan foydalanib, madaniyat sayohat iste'mol bozorini jonlantirdi. Qashqar komandasi Yopog'ina yasidagi sayibxon maydonida Oqsu komandasi bilan musobaqalashdi. Joylardan borgan to'p mastalari yemak ichmak, yotoq, qatnash, savdo saroy, tanlo bozor qatorliqlarda iste'molning eshishi turtki bo'ldi. Gansoliq sayohatchi Yu Shoshing mundaq dedi. Musobaqa ko'rish uchun Qashqardan Yopog'iga aloyidan keldim. Yerlik mahsulot sotib olib, yurtimga olg'ish ketaman. 15-ci 5 yillik yirik plan programımızda mədəniyyət arqılıq sayahəçilikini yardım, sayahəçilik arqılıq mədəniyyətini namayən qılışını çoğunqırlaşdırıb, sayahəçilik küşlük dövültü qırılışını alğı sürüş oturğu qoyuldu. Şincan, Cunxua milleti ortaq gəvcisi eğni müstəkkəmləşini asası liniyə qılıb, tözlümü mexanizmini mükəmməlləşdiriş, mədəniyyət işki məzmonunu beydiş, kəsbalıdının yuğurluşunu çoğunqurlaşdiriş, mülazimət sübdini östürüş arqılıq, Şincanı sayahəcilik arqılıq gülləndirişini çoğunqurlaşdiriş, puxtlaşını sicil alğı sürüb, mədəniyyət sayahəciliknin sübdi, dəridisini östürüşkü türtkü boludu. Abdunum Rayulluq, Mədəniyyət və Sayahat Nazarti, Sayahatçilikni Kengaytiş və Taşqi Olaqı Başqarımızdan Muavun Başlıqı Tiyan Tau mındaq dedi. Mədəniyyətni küçəytiş, ədəbiyyat sənətini gülləndiriş, mədəniyyət maraslarını qoğdaş və onunla varislik qiliş, sayahatçilikni əlalaşdırış, mədəniyyət bilən sayahatçiliknin yuğurluşunu çoğunqurlaşdırış, umumi fikir yoluğa asasən, bütün zəncirlik mülazimət qabbalıqını mükəmməlləşdirib, sübətlik məhsula təminatını beytib, dünyavi sayahat mənzilini bütün küş bilən bərpa qilimiz.
0: Әнді стансымызның мәдәниет білен саяхатның юғырлышта ұзаққыча аяты күш хасылық қылыш керек мавзолық обзорына аңладымыз. Шинжаңның саяхат байлығы мол, мәдәниет хасылықы қойық болып, мәдәниет саяхатчілік барған сірі халықны бейтіп Шинжаңның ронақ тапқызышты ке төрік кәсіпкі айланмақта. Sharqiy Tianshan aylanma liniyasi ittifoqi 1000 chaqirimlik rasm koridorda 100 avtomobillik o'z avtomobil sayohat qatorliq amaliyatlar rayon va kasb holati to'siqini buzib tashlab madaniyat bilan sayohatning yug'urilishini uzluksiz yangi yo'lga ega qildi. Bu foydali izlanishlarda faol natijalar qo'lga keltirildi. Lekin yuğurluşni çoğunqurlaştırış və puxtlaş üçün yuğurluş əmma çoğunqur bulmasılıq qiyin məsəlisini yanımı əl qılışqı toğri kilud. Mədəniyyət bilən sayahatının yuğurluşi, baylıqnın qirallişi bilalli çəkilinib qalısı bolmaydı. Aşkuş, işki hərəkətləndirgüç küşni callandırışdı bulub, həqiqi yuğuruluş sayahatçiləni yiz qılış cəryanıda qalibdin itiraf qılış imkaniyeti iyi qılış. Puhralani sayahatın nəpki eriştirişini görüstüdü. Əgər mənziri noktaları liniyələni birləştiriş bilalı bolsa, ahırda bir xıllaşqan qiyin əhval kelib çıxıdı. Caylarının özgeçi mədəniyyət işki yadrosunu çoğunqır qizib, işbadilə şəkildi yenilik yartıb, əm mülazimətini östürüş, xəlibni beytiş sayahati cəhətdə boşaşmay köreş qılğandıla, andın Şincan yaxşı cayni, kişilər qalbidiki təngdassız intilişkə aylandırıqılı boludu.
1: Əmdi, Mərkəzinin ekologiya, muhit qoğdaş nazarəçiliki davamlaşmaqda səyibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Abdunum rayon bugün Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarəçilik 7-ci qrupsi 13 türkümdə beceriş kitabşırıqan, noxtlıq diqqat qılılgan 5 deyiloğunu öz işçi qalgan, amma paş qılgan 51 ərziyyət deyiloğusunu tapşırıbaldı. Bunun 43-ci telefon arqılıq, 8-ci xət arqılıq paş qılıngan. Bu 51 deyiloğunun 29-ci Ürümçi şəhərdən, 6-ci Sancıxuyzu Abdunum Oblastının, noxtlıq diqqat qılılgan deylo 2-ci. 4-ci İli Qazaq Abdunum Oblastının, noxtlıq diqqat qılılgan deylo 1-ci. 3-ci Qızılsu Qırğız Abdunum Oblastının, 2-ci Bordla Mongol Abdunum Oblastının, 2-ci Qashqar Vilayətinin, 1-ci Qumul şəhərinin, 1-ci Turpan şəhərinin, noxtlıq diqqat qılılgan deylo 1-ci. 1-ci Bayonqulun Mongol Abdunum Oblastının, 1-ci Aqsu Vilayətinin, noxtlıq diqqat qılılgan deylo 1-ci. 1-ci Xotan Vilayətinin. Bu Türkümde becerişki tapşırılgan erziyet deyiloğlarını muayit bulgaş ahvalı boyucu türge ayrıganda 60 franı bulgaş deyiloğusu 18, katlıktaşlanduk arkılık bulgaş deyiloğusu 10, şavkun arkılık bulgaş deyiloğusu 7.